0: ака анак бол да саме кај ангулдин парамича, ек не е ви парамича, кај и вета куки ова крдасан да чехо, ек парамича па ек шаво кај бушол јагало. Најке си варисос, насува е варисос, фери шунена, бешенту менге тела ка анак, зума вен, те панда вен тумаре јака, те бирин, тај путрен тумаре кана.
1: О јагало, ма пут перско долеске фај матранда та јејк, а вилас пилума шаворо. Идеј да јо дат динеле сана в јагало. На анда кадо, кана сусас, де анда кадо, кана јум камелас ијак. О јагало са знадјум гоќа вер, камелас те ситјол, а жанелас акарсос ке шиба. Камелас те пирел палавејша, андовејш сар сас, сар кејре сас. Буд жутијас ле дадес ле каштенца, ма сар кердилас, ли крелас, отовер андоваст. Ке ти зоур анделе сас, ка подумашај ли грелас кодола мај баре кашт. Лески деј, та јо одат, бари манге сас пејлес. Ји леско сас, интреги жеј не каменас лес. Ка дошаво, си каври бари лас. Пиркер лас цала лума опретејле, са воуре тана принжар лас. Пеноту менге, соашила с пелеске. Јоквар, сар сас андовејш, ди клас, ек фалату му шоурес, ај чикамела сте патјал, ка ди кел ке цаве цигне жејне сте пирел, па баре вејша. Оману шоуро пушла с лестар, со кате корко уро керел, ај ке анде кадала тан, о жејне даран те пир керел. У јагало пендас, ка авилас ромња пескете родо. О цигно муршоуро ка пиндас те асал лестар. У јагало пушлас, ход мир андацос асал. Ка ти клан те родел песке ромња андеј бар.

0: La ciò diveto mena shunene nevimata per manici ando svezco radio. Testimonia pa e romengo samu da ripeva i holocaust al duito lumaco maripe. Duito augusto sa sopendam si e memoraziaco jes oficialno. Tai butro maci dempete verbin pire historie, so ashundeca ter piro papo, mami vai gnamora. Jek bud dukhamni historia so citr bulte bistrelpe tena kerjil pe sa penen bud rom. Ameno Radio Romano kerdam serie pe akado tai magasta shunena kana so vorbin er rom so star kerja pe godo tai so star cikamente bistrelpe.
1: Penel mangeno di kes kate mudare na se romen tai jidoven. Pena jom bari dar. Penel vol jas ande. Pena vdeho jas penam metu do te di kaso su de jene muline. Penel vol ča ci pesi tu ci jas. De per voi, dic per voi soschi daro ve lavi cotarta e darmola da same. Penov, so de gene mudar de cote che io si penov. Vi so vorren, vi romen, vi so doven, andai devles i veonov.
2: Canatrada star, catar jek puranok, concentra con slagro, in Magdona niemeta e la corom, i dar lasle. O plazzo shai mezi pe agieskovlo, shushe barakonca krujal, Kaštenca, de kodožane peke kote manuše marnas, bokajarnas, mudarnas. Kado kerer ke vi o lufto šaj hatjare pe maj paro, taj izor pa gel pe anto glaso.
1: Sarkotar galamtar butajik či birindam, jek haveste pa lako dote dumate das, ke feri pe kodom gindi nasas, vi vojtaj vime, hoj devlam, so de ženen go trajoline, o soski zor sa sandi kadal manuša, Szarbini naszkadott egy keren, hogy kajtimanusen gotrajott elén. Mert se zsenáv, hogy andik odalszoszki zórszasz, vagy csi te zsenáv te képzeli, hogy szarbini naszkadott egy keren, de valójában ági. Nagyon szólon oszkod a lemanusen kaszmodárdinek hatéke.
0: Reporteri szasz E. Agnes Lakatos. Szoszi jó ái! Manglam te pučasamen maškar e rom, sar von di kenav jes, kaj jek gade digitalno teknika džal but anglal, taj so lenca kerđol pe kana šunen godo. So si artificialno inteligencija, sar gindine rom, ameno Radio Romano, gela maškar e rom te pučasamen taj gade von pendes.
3: Ака ни Шведска, сраживе ни Шведска вече, ака на будут радне стана, радна места, најман ушен. То се во мајлаче капучинули ек роботи, него те починал виши пинде радникура. Ек робот ќе роли 24 сат, а ек мануш мора те починал трин, прва, друга, трета смена, а во починал само о робот.
4: Освен о Трајкович, си нема бари предност, те шунав дује Роменко Борос, о Стојан, та о Дарко Демирович.
5: Артифицијално интелигенција, одвајтано, ек начин перде параметрија, са авер параметрија ек е кеја, те черен заедно бути, им тера кен нешто со итано најверојатно со тучувалане.
4: Кито мари бути, со би тува кере баш јакива тема артифицијална интелигенција?
6: Па ме би пенава со аквана не е ништа ново, со се прво јек хенда и не е Сири, а сад и не користи на нодова. Значи, ја одија бути, со се са лако, а исто времено нака користи не ти годи.
0: Репортери сас о Неджмедин Јашар. Класа се е невимата, мајбут невипе, Тај артикулар си андамаро Эстер Плей Апен вај вебриг Телоанав Радио Романо. Вај джан андамаре социјалне медије, ано Фейсбук, те Телоанав Радио Романо. А чо на менца да шунем вијамаро магазинско програмо о Радио Романо, а меко сема туменца семас о Вели Бријани. Джипоа шунипе.